ci la lepp xej deug la boy dox gor fit deug la xel mu rafet bu dala da jaxal akay bu la dara jaxal akay xel mu rafet moy deug jef ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko